0: 提供了一个天然的赛场，给我们的肺做了一个天然的 SPA。
1: 刚刚我们在山巅感受了瑜伽的静，现在啊，让我们乘坐这一趟森林小火车来体验林间的动。这一条始建于1963年的老旧运输轨道，今年夏天刚刚完成修缮，摇身一变成了穿梭万顷绿海的观光专线。过去呢，它运木材，现在它专门为游客运送山野清风和负氧离子。
2: В этом году также было открыто новое горное пространство. Официально было открыто высококлассное место для катания на горных велосипедах. Бывший лыжный инструктор теперь крепко сжимает руль горного велосипеда.
3: 看好亚布力这边的滑雪资源，来这边，教滑雪挣钱。现在感觉夏天的资源也非常不错，这回是真不想走了，把这当自己的家了。
2: В офисе управляющего комитета целая стена увешана расписанием летних мероприятий. Персонал вовсю готовится к следующему этапу мероприятия.
4: 马上呢，我们还要举办全国的文华公开赛、200公里的骑行挑战赛以及我们的天空越野跑等众多赛事。我们就希望通过赛事这把火，把亚布力的市场彻底的烧旺。
2: Горный ветер преображения подул и на семейный дом у подножия горы. Гостиница «Перелетная птица», которая когда-то была создана только для снежного сезона, в этом году полностью отменила порог сезонности.
5: 3年前我们来的时候，当时呢就想，哎，不管咋地，就冬天火了就行。夏天来的游客也挺多的。之后咱家就建了这个铁锅炖和温泉一个别墅，再加露营地，客房呢几乎都在满房的状态。
1: 山还是那一座山，道还是那一条道，但是山的内涵变了，道的用途宽了。亚布力用一个热气腾腾的夏天证明，冰雪只是它的底色，而四季才是它的未来。
6: Этим летом культурный туризм в провинции Хэйлунцзян раздвигает границы сезонов и пространств. Летом, спасаясь от жары, вы можете пойти в горы и леса или прогуляться по выставочным залам Хэйлунцзяна и совершить освежающее путешествие от природы к технологиям. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
7: 白发越来越多，你是否感到束手无策？
8: 我年轻的时候呢，就有少白头，
9: 大概40多岁就开始有了。
10: 从中学开始呢，就有点白发。
7: 频繁染发让你担心健康受到损害，其实白发变黑有门道，找对方法就能让你轻松白发变黑发。
11: 头发变黑不是梦，这个可以通过咱5000年的中医，是完全可以把它转化回来的。
7: 本期黑发的秘密，我们请到著名影视演员宋宁和我们的中医专家赵来明老师，和大家一起聊聊白发的那些事，如何不染发不遭罪就能轻松拥有一头黑发的秘密。关注本期节目，告诉您各种实用有效的黑发妙招，扫描屏幕下方二维码，让您也能拥有一头浓密的乌黑秀发。
12: 生活不打折，美丽100分。大家好，我是主持人王乾，欢迎收看我们今天的节目。那首先呢，来认识一下今天现场的各位嘉宾。
13: 大家好，我是演员宋宁。
7: 宋宁，中国内地女演员，毕业于中央戏剧学院，代表作有相声《西歌东妹》，电影《别拿自己不当干部》，电视剧《安家》等。
14: 大家好，我叫王思雨。
15: 大家好，我是文双。
16: 我叫张随梦。
12: 好，欢迎大家啊！那首先呢，来问问王阿姨吧，您的年龄大概是多少吧？
14: 58。哎呦，
12: 那您现在这个满头白发这个状态大概有多久了？
14: 48、9岁的时候吧，在两鬓就开始有白发。越来越多，没办法，我就开始染发吧。后来有一次染发的时候吧，过敏了。哎呦，住了3天医院才好。你说不染吧，特别难看。还特别显老。完了以后啊，我就想了好多办法，尝试了那么多的方法，但是都不行。我今天来呀，就是想呢， 解决一下这个问题。嗯，你看我的头发都白的，前后都白了。
17: 开始想叫阿姨，现在就必须得礼貌的得叫大姐。
12: 哎，叫姐姐啊，
17: 叫姐姐。
14: 是，哎呦，
12: 挺显老的。
17: 头发一白，确实是容易显得人很这个上年纪。嗯，
12: 确实，您那个岁数的，不像58的，像78的。
17: 哎，这实话不能这么实。
12: 我没说，我没说，就是咱只能说头。